yeo ya te do ka se no tsho go ka tsuitse go tsana go ga se o tu ana di ga te a nya go di o go tsiko ga anda go re kwa ka masane go ta se ye go ga se se ka ya ke se ye go eto kuna nguo go ha eto a ka e ye go ete ya ti tsu ya ga ngengeri shanete mana xa ko mtama nja tinto xa ko se ka ya ke se ye go eto kuna nguo go ha eto a ka e ye go ete ya ti tsu ya ga ngengeri shanete mana xa ko mtama nja tinto xa ko na tama.